0: koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
1: Kautoko, 97.5, 99.5, yes, no, kia orora.